umuntu uzi ntibusona nk'iyi gusonana nk'igukwile gukwile nk'iyaka.